musique qui dit ça. Na zona posa ya am moko oya bongoli motema te oyo nanu animela Jésus te apusana to sambela pona ye atombo na loboko bisika zali apusana mutu nyoso oya animela nanu Jésus lokola mokonzi pe mabiki site na poko alelo misi milulo to sala ki ango pona mbongo te me pona mutu moko oyo Yesu kufela na ikulusu atombola loboko to sambela pona ye tombola loboko bisiko sali tombola loboko na ligi to sambela nzambe kolo to sokumisa kombo na yo